0: Hello.
1: Hello.
0: Ekale.
1: Ewo. Ya won mi se ni no. Kura. Ola wi pe ko si egbe ni. Ani ko wa do egbe ni da ri ko wa wa da so ro gidi go. O se ni nu mi de ti.
0: O se yin en ko si legbe yin ko si nta fe se mama. Awon to be legbe mu ni je pe dakun.
1: Ah. Ewo kan ti sele.
0: Mi o mo.
1: E ka ra ba le pe number yin en ka o pe yin den ye ti ka
0: so wo. E si baba ma fara ba le pe. E bo se mo rush pe ni ani farabalẹ pe e mo pe sori number mi o number le ise ni mo ni pe si o number le ise eyin te pe sori number mi dakun mi le gbe o ya ti pe sori number mi le gbe ti le ise ni e pe si o 0912370 8675 ni number ti le ise gangan number ti mi ni 08038484675 e mo ti pe yen ti le ise ni e pe wole si bayi. Hello sir.